Ja, det bråstoppa Lotten Hass Fråsdal Haukeresset. Det var Tones orkester, og det var 12. stave som har gjort den leken, og vi skal få en lek til vi med Tones orkester, og vi skal få en vals som ho Tone selv har stelt i stand, og den heter Tone til mor. Det altså en vals.

Ja, det var en liten fin sak det, Tom Willy Rustad. Og nå skal vi høre en Tom Willy Rustad en tur til. Men da en ihop med far sin, og han heter Willy Rustad, og de skal spille en Rennender etter William Rustad. Han er altså da faras Willy, og bestefaras Tom Willy. Så her kommer Rennender etter William Rustad.